پرائی استری ون لک اندر ٹھانی یاد رکھ عزرائیل فرشتہ تل پیڑے کن بھائی جوگا سنگھ دے کن آواز پئی بھائی جوگا سنگھ نے جٹ جیڑا پیر پوڑی تے رکھے اسی ہیٹھا کر لیا پیچھے مڑ مینوں تاں کوئی ویکھ نہیں پیاری سا سنگت ادھی رات بھائی جوگا سنگھ دوسری ویری پھر آؤ ہوں کوئی نہیں ویکھ پر جس ویلے پوڑی تے پیر رکھیا پھر کناں آواز آئی کیڑی